0: 久？
1: 我见了20分钟，半个小时。
0: 我们醒哈子酒。
1: 我妈，
0: 你奶奶那么老了，她走不远的，马上走。
1: 奶奶，奶奶。
2: 同志，去沈阳怎么走？
1: 奶奶，
0: 你是谁？你是谁？你是谁？离我远点！你是谁？
1: 玩笑，我是你孙女啊！
0: 离我远点！你放开我！
1: 你别，
0: 给我，给我！我打的就是你！
3: 去沈阳了，去沈阳的车了！
4: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的？
0: 同志啊！
2: 你是去沈阳吗？
4: 对呀，去沈阳啊，你去吗？
2: 票价贵吗？
4: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有70吗？
2: 我没有70，我才35。
4: 妈呀，你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
2: 走走
4: 走啊，上车了。
2: 好，
4: 快点了啊，马上发车了啊。
2: 谢谢，
4: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
2: 我没有女仆，我沈阳，我沈阳。
5: 文字质朴，填词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
6: 我想把这个人找来，咱们见一面。
5: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
7: 沈阳。
8: 同志，半价车票多少钱呢？
7: 50。
8: 给。
7: 说少了。
9: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
7: 对不起啥嘛？我经常把她弄丢，再捡回来不就成了？
4: 哎，你去网吧干啥呢嘛？
10: 我去投稿。
4: 投中了没？
10: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
4: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
11: 张凤霞，张凤霞
4: 啊，你转场呢，巴特。
11: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
4: 不要问我，我不知道。
11: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
4: 谁说在我店里死的？
8: 但确实闹改嫁。
4: 你这回是挺清醒。
12: 长沙等一三四木拉波巴地些的，不然马龙该死不的。广东大哥了，哎呀，明年可不拉死了。солсан нэг кишкене бат айд отур эле. Осында бүгүнкү жыйналып отурдагы максатыбыз мына Маркун жылдык назир өткөндөн кийин кээбирси такылдашууга туура келди.
13: Мен бүлүндө жайлым алмаймын дегенмин. Казырте кереги жок. Жаста кээрип көмөктөсөм. Жасты өткізіп жүлкі фильмасына қайтып кетемін.

0: 阿曼达，对，我们懂一点点。蒙古语和哈斯克语有一些词相似的，阿勒泰的蒙古族都会一点哈斯克语。
1: 奶奶说，汉族的朋友们，你们怎么穿的破破烂烂的？啊，那个是这样子嘛，我们想一路跋山涉水的。
2: 颠簸，我们怕把好衣服弄坏了嘛。
3: 亚麻的鞋，咱们这个是。他的一个就是，你先进去换鞋去。
4: 这个石头是什么？
3: 玉。
2: 这么大的玉啊！啊。
3: 哇。10万块钱卖给你，到城里转手就能卖100万。真的？假的？这些都是山上的石头，不值钱。自从修了公路之后，好多外地人都来山里想捡玉，晁哥就随便弄了几块破石头，看着亮晶晶的，哎，其实就是用来骗人的。还好我没钱。
4: Ямар яд уу хүмүүс мэхэлж болохгүй ээ. Бархайтай хүмүүс мэхэлж болохгүй шөө.
0: Аа. Тийм ээ тийм.
4: Мэдээ?
0: Тийм.